në tiko në ministri një të ukej me në në të vënua. E, me të marrë tiko në në dhejtë këtuku në të ukej. Je vë katë nga ki në vej, ko në pamë s'ki mua kës, e në vuku një tonga o atonga mai, just be yourself. Tia mongë i focus tu e në tatanra o tatanra kina e në buku ni ka o në laki vaka e dhora si e kona laki vaka vinakata kina na mata vu vale mai viti ni o ti na ngaravi tavi e ke. Kua ni o tinga o sambita no muni vano ni dhaka dhaka ka ngole ani mo kila tiko. Na itonga wa ya na numira taletiko nga na matabu vale mai viti ka vaka uosi vitiko o ira talanga na lube viti era via sasanga tu se tu na nonra nga ngandre mera na ngole mai e na vanua lebu ngo. Inta baka minipina kapaka lebu e na bukuni vay indi nati na matabu vale partnership na bu vale partnership ni matentu e ruongo Australia ke viti e na bukuni kena sa koko watiko na bondo ya sa baka toro idha kitakitiko kina e na bukuni na muni na mai venga rabitiko na lube viti e na vunua vula ngiongo e Australia. Ya, yeah, ena mataka vinaka ni kua sa tatau tinga ni na domo viti veke muni to da sara na lube viti menda ndo na numi ratale tiko nga na vuvale mai viti kuni ko sa mai tiko vinaka nga eke ka kasar skarsangule da tiko mai viti menda ndo na numi ratiko ena venga una kede ndo totoka tiko ndo tale tiko na kai ndo tukuna na ngas ni vuli vrengo master sakre ye vuki e na buku ni nero ndo venga rabi vata, e na buku ni nona ndo kaya. Na wobo ni sende la lai e tiko e na nomu tanga ongori, na numi rakina, na vubale me viti, vaka utabe ira, ndondoli ngayani, buke i rakina, e na buku ni nrenre ni mbula, era sa sotava tiko na nonda mai viti, e na ngauna vinaka ongo. Ia na sera ongo, minta na nanu mita wadok talamanta kina ena mataka vinaka ni kua. Sera baku speli ongo sa baka nini vinaka tiko ene ena buku ni ngarabi tabi o sang ngarabi tabi tiko kina ongo ri. Ta ina bong vinaka baka lebu na siyama tiko mai. Anti chiu bale vatu tinai dom. Vinaka sara baka lebu tinai dom na siyama tiko mai viti ena mataka vinaka ni kua. Vambu tini na totoka tiko na nraki mai suba ena mataka vinaka ende indai. Tena vambo talanga ni totoka tiko na ase ni nanraki mena ase ni koro ongori. Bata asara tiko na vanua viki anda na lube viti. Da dar tiko na kena isulu, da marore tiko na nonda mbula, e na buku ni nraki mbata mbata, e da lako dhuruma tiko, e na ngauna vinaka, e ndendai. Mira ni duwa toka na mbilo ikatakata, e na vinga una, mira ni wakata katar tiko kina, na mbula ongori, e na mataka ni kuwa. Ia na serongo, e nonda talimanda, e na mataka vinaka ni kuwa, nina numikina na lube ibiti, kiyo senga yandra tiko may na moade, sabo nga ngoy vidana yao, vima mambang nga niya uwa, menda na otiwa ni nanda ngono ko. Kaya singa yan na tiko may, yosema tiko may, e na sal ni kakamuraki yongo, ni Radio 2 Triple O FM 98.5. Aw sabah kaya yan na kapagang bulat tiko ay ni wikim ni na singa yosema tiko may na iwala mata, yan na vinaka, mata vinaka may, e na mataka vinaka ni kuwa. Serongo, e nanda tuwa ko talimanda, e na mataka vinaka, e dayday.